Nuko ni saa cumi n'imwe n'iminota mirongo ine mu minota mirongo ibiri tuzoba dushikiriye isaha cumi na zibiri.